0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još toko vani

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: 17.
0: Airplay Radio Chart Top 40.